Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Tamburádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljamo te, a opäť je v Ríme za tvoju emisiu plnú hrvátskej tamburáške glasbe na Valu Rádia Mora za tebe ovde.
2: Danas nemamo kakove konkrétne veľké téme. Čuda se dogodilo, ale jedno imamo čuda nových jačak ovde danas za tebe pravno u Tamburádiu tvojej emisii za tamburášku glasbu i hrvatski folklor. My to smo Kristina i ja Kristian, te danas opäť srdačno pozdravljamo na Valu Rádia Mora a počet tem ovde sada s Ladom, jačka kapaše i malo na današnje vrime. Padaj kišo, nemoj na konjara.
0: Tamburádio.

0: Pada Lado zis jačkom o godini, pada kišo nemoj na konjara, konačno i ovde kod nas je danas mrvo curilo. Pogledat ćemo ča te ale danas čeka u Tamboradiju, tematski ćemo pogledat. Zaglušale su tambure na hrvatskom sudišći u Lovrijeti. Jačilo se i u Devinskom Novom Selu na gulaš partiji. Kolo Slavuj je prezentiral prošli taj jedan skupa s Lenkom Kopšivom knjigu Boje Hrvatske Moravske, a na sajmu u Filežu su isto bili začut tamburaši, a zvana toga mali pregled kako je bilo na letošnji Vinkovački jeseni.
1: A u zato sve imamo pripravno i, a da, kod rečeno, 5 novih jačak. I to jedna kaj zapravo poznata, samo u novej verziji, i to Andrej Čordaš zajedno s Mijom Dimšić i Marijom Vestićom. Zvana toga ćemo pogledat ćemo do novoga tamraški sastav Sitan Ves, Zlatni dvori, Amir Kazić Leo, ali isto tako i tamraški sastav Kaz. Početit ćemo ča starijem, i to tamraški sastav Kristali, Ti me čekaš.

Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.